0: スモリルエジ
1: ーヤルバヌー
0: サマヌーガチ
2: チャオ、ジェンジ、obrigado!
3: Embaixador.
4: Apenas diferente.